kai ngai me kai ko ya ok mo ile re ya ngai ko ko ta fa kai ko tonga ki lai lu ai funga haka ela va pe ke ke ko ma api karori ku to ma pe si va pit ko ko si va pit ku fa inga fa ai ta pe ku me sa no ar pe ki ti se ma mo oi pe si va pit pe la he kai la ya ka ok ni ma pe me tu Koe wha amuia ki tau tolu. Te o ata ki whuhiwa koe ni, o si koe apia tau to ki hoko atu, ki pōpō whara maari e, ki whainga maari e ok ma'o. Pōmea mai ki hono hiwa e ata e whuhiwa o si koe ni, koe hinga a tau uruaki.

0: Ale tato porgala men neole atal taya o tato te filo e nungo pia ule ea. Ia ile nei taya o fo tato lir taya o les forene. Le ua ma filo e male to fasile lai. Ma lole so I vum nuel nei taya o fo talo fasile lai.
1: Ia fatalo fatu fo I na usunga lewa o tufu e nei taya. Ma lo fo I tau atai ma lo fatu to. Ma lo lufu.
0: Ata ya manu ema.
1: Ia. Ole manu ia ia ole atua ele fai na vese ma tato.
0: Ei mo.
1: Ia le fo I na le tato usu fie fie ma ia le tayao.
0: Mona.
1: Ia ole alaba le fsuia ingo le tau ia o me alaba le naturu le soifuanga ma le fofo.
0: Mona.
1: Ya ol tanga tala vai ya ole paulo vale ol me fai ol fafta ya ole man wi alta ya
0: ah
1: man nat foi fa pena foi ya lo sunga le usua I menta ya ol tala ino tatu ofisa man ta pena ino tapo inga ta ya o pione ele sunga le fa fini
0: ye moni
1: da maro
0: alo lo va ya tau fa malo le lo fa mena le le tua ele ta tum tu tau si la fa forma ya inga ya to no fa le lo tau si ai la tau ya male lo lo ala wo lo wala wa inga lo nga disu manava Eu também o mano vale na matar pola sa. Eu nem lá to esta fao mta ya o futa to eu foi vengar lungo pola sa.
1: Pola sa.
0: Ah, fa mal los.
1: A man tua foi ole ala le na ele on tato na manu ia fi au mga lunga a tato me se la volta to to nu.
0: Mon.
1: Ele a fa pito nga falta la on tato to nu la ngale to nu eta po ia.
0: E moni lo.
1: E pe la on na mau e la u so no ngta ya o ia la ngale tu na manga o masani o tato to mama tua. E la usu le taiao po ta fo li fa le li malva veao fa lo longo fo o usu le pesel taiao
0: ia sa
1: ia ona talo lo le ama o talo talo o talo longo la mal ta sanga ile tu a wale fenga solo ai fa na u le ngato ngal wen ia ia to le me fo na le le ta to al fi